اور آپ ہیں جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی، ناظمہ بیگم ریاض، رفاقت محمد، ریحان، سمرین پروین، مہرا نور، ہولی چوکتم نگر دلی سے جیرام کھوروال، سچن، امن، دیپانشو کھوروال، اور آپ ہیں ویرڈی مدھیہ پردیش سے حکم کرمرکر، سنیتا کرمرکر اور ان کے سبھی ساتھی، نرگوڑا چھتیس گڑھ سے کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی، جوگیشپری، ٹونکل ڈمپل، میناکشی، نشا تلسی اور دشا گوسوامی، ایور گرین ریڈیو گروپ گووردھن بہاری کالونی شادرا دلی سے تلسی مسکین، وینا مسکین، آسیس راجا، چیتن مسکین اور میگا مسکین، آپ ہیں گرام پنچایت باکر گنج فرید پور سے ماسٹر سنیل، شبم سنگھ، ابھے میت، بھگوان دئی، سواتی سنگھ، تانیہ گوتم اور ان کے سبھی ساتھی، اور گرام پنچایت باکر گنج سے ہی ماسٹر اختر علی، شاہ رخ علی، صاحبہ موبین، محمد آصف اور ان کے تمام ہم نبا، اور ہمیں کمنٹ کیا ہے ناگپور مہاراشٹر سے کمل ساہنی، ڈاکٹر افضل ملک، سندیپ اور ان کے سبھی ساتھی، نپی ساہنی ہیں رام گڑھ کے جھارکھنڈ سے، نابھا پٹیالہ پنجاب سے سوم دت کیرو، جیوتی رانی، گرمند کور، منو اور ان کا پورا پریوار، رنگنی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما، کرونا ورما ہیں، اور آپ ہیں کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور ان کے تمام ہم نوا۔ تو آپ سب کے نام کرتے ہیں فلم نوشیروانے عادل سے یہ گیت محمد رفیع صاحب کی آواز میں۔

0: کم عائشہ خان، ہادیہ خان، آسمہ خان، سالیہ، شعیب خان، مصطفیٰ خان، صادق بھائی، شاہد بھائی اور ان کے تمام ہم نوا ہیں. کچھ اور دوستوں کے بھی پتر ہمیں مل رہے ہیں، جیسے کہ آپ کے نام آ رہے ہیں. ویسے ایک ہی شوتا کے کئی ڈھیر سارے پتر ہیں، کئی شوتاؤں کے کئی پتر ہوں تو پھر اور بھی اچھا رہتا ہے. مہادیو گھاٹ املیشور سے ڈومن ٹھاکر، متھلیش تارنی، سورج، ریانش، گھڑیا ٹھاکر اور ان کا پورا پریوار ہے. اور یہ ہیں چھتیس گڑھ بھاٹا پارا دترنگی سے دوارکا پرساد ورما، کشور، دیپک کمار، جھبیندر کمار ورما اور ان کے تمام ہم نوا. اور یہ پتر تو ابھی ہم نے شامل کیا، دوبارہ سے نظروں کے سامنے آ گیا. خیر کوئی بات نہیں، ہم اگلا پتر تلاش کرتے ہیں. فی الحال یہ گانا آپ سب کے نام کرتے ہیں، فلم کا نام گنگا کی قسم. لیجیے سنیے.
1: ارے مصری جیسی توری صورتیا،